0: su propia historia de éxito. El deporte lo es todo. Todo deporte. Este fin de semana en DW. Mila es una hija ilegítima en Irán. Algo que oficialmente no existe. Un documental rodado en secreto sobre el amor maternal. En un sistema misógino.
1: تو ایران تو 7 سالگی بچه مال مادر دیگه بعد اون حق
2: دختر مال مایه نگاه کن دختر مال باباشه.
3: من یه بار چیز کردم، یه خواب که بچه میگفتم خب دیدم توی مغازه آقای آرش بودیم بده.
0: El sueño de Mila en el jardín del Edén, a partir del 25 de junio, en DW.